0: Maria.
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
3: Ambalama wa wala fanga dama ka tiba dama ka dumini ka rabu mariya ka dumin sabu la ni sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki bayan gile fa ka rabu de mane ki wajan fa le anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la ka rabu de mane ki wajima la awake bela gile fa de mese o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna yi to ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena min ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana sar gi mara ka banya kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kanya bara la aya se kono bara la ma ti ka dana bara la abi wole ke ara gi mara yala wo abi sar gi ma ka to wo sebe abi ni fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol ma be ka be kono wol ma ntara mi en kera ba de mi mi be ka bara ke ala ye abi bar gen wole kana si ala fe ka ba de ka ara gi ye ni wa so bla aya mba mo nike ba gi ma fe ka la ba bi wo di bi wati la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafu

An balimaw, Ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaruya gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɔnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonya ko ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiwa jima ye. Badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di Mariya ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ Ala sago n'a ye sɔn a b'a fɛ k'a wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmɛsin ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛn. Kin wole kana si arajo mali ka badenya kuma fɔ ka tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka dundo kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima n t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛrɛ gɛn wele kana si ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waa sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la. Kalau nanti sokongan saya kau ye, anak jangan kau ye, alakam batu, alakam sebatu jangan kau lah.